0: Racho anye ko hanti anna nyinin kala meni universel kono a sema ma formé donc a sema se ka nyinin ke nyinin ka ka cela tout la men ka nyare ma sema a sema a sema se ka nyinin ke nyawga
1: yala na na ya famia si sa au bolo kalanden sugu be man kanga ke nyinin ke la ye
0: exactement yati yati wala man ni ma nya foko ko kalande be ke nyinin kala di ai kan ka kran hakika men soron yana ise te universel la pi le kran cela la le coro mais se trouve que malheureusement anna école la anna collège nana lycée la ni ve men kanga dalma to sorona
1: nga Dr. Karamoko Kamara, au ka barakono amakoya bike warula wakati dola. Waliko taya yerebi gilea jume lasi au makirinkere nyala akwa barainkono.
2: Anya anket dunkila finfe. Tadi kwa mwulu mayinika, belea mwulu yuka, belea mwulu yuka, agarusuro nyaksu jumanka. Aitamili ala ati basile nyakumanka. Par exemple, anya informasyon wul kolekte la, anya wala informasyon wul mayinika la mwulu la, so nyak mwomine talaka barawke, wutole ko anketeur. Enquêtez où il est rendu. Donnez le fond de ma collecte, pour qu'à donner le fond de traité. Il est en train de traiter tout maintenant, quand il a traité machine maintenant, il est en train de traiter l'auditeur maintenant, ou bien ça rendu. Maintenant, moi, mes réclamations, pour la guinée n'est qu'à là, après, le barat, il consacre, il concentre une nuit au camp. Quand on a pour une déclaration, comme on a fait, mais il s'est là, il faut concentrer au camp, parce que demain, il va l'autre, on a fait. Au fond de la encore, ni barat au fond de la guinée, ni résultat, résultat, mais sur la guinée n'est pas. Pour qu'un résultat, qu'à affomolier, pour qu'à, qu'à guinée n'est pas, amba resulta ni soro. Yini ni akini nyame nga wole iti. Rosita me soro ni wole iti. Akuka nga lakama para menga. Fila menga wole kuna iti. Usi chuchikula ni wole iti. Tiye radio invite. Yesuna te invite. Uibe fragaldi.
1: Karamoko Kamara. Abora sisan ka gelea chaman defo. Omiba usoro akabarala. Sisan ama kwa ere bi munde la keren keren yala. Wala saka kanyini nuke nai.
0: Ama kwe muna, ama kwe femena ulete, ama kwe laboratoire la, ama kwe machine na, ama kwe dingira la, anise ka baraka yora meno tranquillement. Me ninyo ye make, kasik, kansi ka kuma uwe sakilite aksebena.
1: Mm-hmm. Dr. Karamoko Kamara, au ni chekosole au ka nyefolura.
0: Oye, okay, sana baraka.
1: Kalanso sirakan jemukan lamebaga u au ka bi jemukan bitaganye ka kuma nyinenu ka gelea o dekan an ka sanfe kalanso kono. An ka mwa welelem flana Mokhtar Traore debina ka loni ta ufo an yesisan akoka. Mokhtar Traore, au ni antuma.
3: Ba, ili nyantuma.
1: Mokhtar Traore, au bi kalana Francis sanfe kalanso do la wala sa ka ke sege sege li kalaye. Mokhtar Traore, nyineni bara u ka gele kalanfa u ma chogomi yala aka gele a kalando mfana ma uchogo kele inawa.
3: Jati ñeneen ko ne gelea chama ne wala kalam fauma kele o gelea kele fene rivala femi an kalande o fene ma tuma ikele ne ñeneen na sabula ibe to bi ran awati chama ñemu ke yala akaiwa amaiwa o ke sababu ye ka femi gelea do yere ka ñeneen na sabula ñeneen bara ani ani abike jama ila kele na bara fene de do
1: Mokhtar Traore au ka ñeneen ñe shilembe kaunde ma mungelea debi kanko winyinini na jango farafin kan.
3: Farafin jamana u ali nansara jamana u fene baduli te kanko winyinini na kosebe ka sababu yake nafulu munga inka du winyinini yerela iwasoro achama nyeshilenu fengwera udima katime kanko uka.
1: Yala okoroko au ka winyinini bara nukono ama kuyabe wadila ku bara nukewa.
3: Anga winyinini bepli makube jo musaka kan sabula winyinini tesika ke tani kasiki nko atesika ke afemwe niwe njini nuke ni gafi uwa ni afemwe ka unuso ibulukoro udungu bebe soro ni nafulo ni kofa fene ni afemwe njini nikata ujira afemwe njini nuke nukumbe ukene kafana ita ujira njini njini nuke nukumbe ka babu uka wala wali maite filila ani esira ka kukura mungu soro ku udajira afemwe njini nuke la taula ubebe keni musaka ule.
1: Abora sisa anka foko aka njini ni bara ukono abe gelea do soro wakati do ula. Sisa kalande mimbika sebe labe aka doktora njini ni sirafe inafo au yereba kira sisa nchukumina. Yala njini nuka gelea utamashembisi ka ye aka bara laban kono wa.
3: Aho sabula anyanda pan gelea do kumwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati do kono. Kena fokiba kelea wala sa ika kurunka be wati matu.
1: Wakati dola abifoko anga farafina jamana ukono ko nyini numa nyesoro nyanama aubi kalana Fransi uyoro la yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
3: amisi kafo uyoro dola chiyadu sabula femi ambe nasara jamana kaya musakani soromu amba do soro